All right, ARC 107.1 FM Sunni. Abusia mame mwa ha awia yi na me mwa kwaba na yam fast da matwedi ampo nyankopon so ahwe nso na ochna kwa probet yembiem donko apa hunsima aduonu mienu ofri sabre ko se du mienu no mienu bebono kwankwa nuase na yatena se panya atena se na efo dagadunu nyina ofia yeah enti me mwa kwaba Bia a wote minka bia. Bama ni monyamfo amana so desye. Nana so mpahene. Nana kwa ku ampabin chreme. Diodu sikafonye. Enyon tofo hene. Nana kwa miyampadu. Daddy Abrabona yen why a din sans no ni ho a jenny ho a pim koyanim in so so a gem what ya se yana mumu ding yamiam mumua emfa a tikwa soma fidi na ha debri

0: kakre ne se gana fo be kai a wo bo asisinia technical school asem kesi esi wo nyina se wo ko kire headmaster ne se osie akora foforo wo bola so e ma asa ne tete ne na timu sa na ofra akora ka kire se wo ne nima no kugu wo nsamra oh akora se o ba o se o mra na o pese o maniska kire na de no kotoma no friend ne dem wo ye a wa sha se fem fam akora no ye no wo sum na to ne mpa so se jamen pesa se jamen pesa ya oni akora na da e ma didi mo ama akora ne fro papa kora fie bo na ma ne ma papa ba sku mo ma e panyifo ye se o motena tena sem nsu sku mo de sa ampani ampani nyina ne nuane ampa ama bonten ti asem we ba no se da bi o so no so be kan ne de to so e ma gana fo ne enwu asu asu ye no ehunu se sa headmaster wo obuasi senior high technical school no o panyini abdul zakaria no oni pa boni pa pa pa pa asem we kura amakura na nka nsam hyehye ne to enti we na o makiri ni sei no o mo hwe kwan bia to no mo mamra ne nini fi se o ti sku mu wo no boni ya ni trim mase twum o panyini john kwaku bobena no asem ne binie
1: na no juara etwemu anyo mre na me bana frame se nyema bi akoso e wo sku mu ho a ne headmaster akori puno te o mame tiye ni se ima sano ifiye ni mno omu asesa ahuma wawa siku mkula nita hata omu niyama ewa ahuma naso kwa hata ni niyama betri o'clock time no kwa kuyi niyama no kwa ya kwa sisa hodi u niyama no kwa abirama mensuma kwa kwa ene chino obaye na otin horo hono fene se wa mra no kwa kwa su udru wano so ni sa no sati se kwa di nisa eshishe ni nufu huna usu suso ni nufu no si papa mistrao mistrao adia upese uye na mwa jai wanti ashi ya sabre na sona aja usiru headmaster muya ena upia na dini ura nebedu humu ena uripu humu tuwasi upia ya no asema na ashi ya naso nki wakobo ni madam bakwa uchena adiyama ni ya sa adiye shina masa ndaye no usi ee mistere uu kama nuntum no usi ee madam minka manuntum tinka miyo baba tiko beka kia nase minka manuntum asema no na kia senka umpese kumuti yeti ya suwa wama ka asema no eju na kia sasa asema no si ya no esi 25th ah last month kese wanya buafu bia se obe buwano ama asemno atime api ena ofreme ana ujuare ya anyumrese adiese ina omudia yeno enso waka wanya ubia obe sopotono waka omutu wankana nuntum wankana nuntum waruso adiede hantelno iti mikoho brandano ane mikoho skumuho ane mikoho yana manyama umuwa unise bibisa alitra mebae mikoho srema umesana ezet makulane se akulane yare na ofreme dura ya dema eti wasane ezet na maye ena medeno koho tutuka police station ena mkoro for two case eti ya uro for two case nuye ena maya letter say mfano ko hospital ewa government hospital amangwas ya kwa homa doctor nini so ya kwa ye ni huye mua ubitumi ena o confirmo se adia eti sano achi eti wa musa ama ya letter ama maya letter na che se adia sa uchebre na ano juare kwa muna onya 20 year ni mse mejigana police di eti manya di ase mna kwa dana police phone omuna be kwa kwa yeza because eme kwa wase ni kubi sebi zasa ase mna sebi ubi premia meka sena uko ya ubane kasa so adena wampa kwa dana police
0: opa yini John koku babna ne baba ya na anu ya no nya 20 years headmaster wa obuasi senior high tech